jana wampu ko merpele berngando warar ma jil-jil mana merpele wan jurupa gawarannya kam merpele kaya legenda tuku na merpele gawana pengo